0: شو بدك بتحط فيها؟
1: احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي